0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko Enrice ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

zna zašto si plakala. Da li radi Damjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je kroz glavu prošlo sve?

0: stvari.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Song Killersi za lagano jutro uz Radio Jadranku. I tako već dugih 30 godina uz vas.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.

Kako je ova priča sa e-bajkom i barbom završila, saznaćete uskoro. Uskoro ćemo imati jedan razgovor interesantan vezan za Dan Dupina koji se obilježava 1. srpnja i to 34. put po redu. Mi ćemo do tada još malo poslušati glazbe pa ćemo čuti prigodnu pjesmu od kolonije Fjaka, a naravno animatori po ovakvom vremenu i ovakvim vrućinama leže cijeli dan u sjeni. Ja sam Fredina 92.8. Ovo je Ritam otoka, družit ćemo se do 15 sati.

0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

шапне нешто. Чудно вријеме, чудни људи, мраки се пареа. Не знам што ту радим, нитко баш из мог миља. Кад ево на, нетко по мојој души, баш

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Hallo, ich suche ein Souvenir. Etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
2: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
1: Der Los Inja Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness-Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inja Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
2: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inja Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Los Inj und Mali Los Inj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: I za one koji nisu čuli jutros, kad je Karlo najavio kada nas očekuje osvježenje i promjena vremena, evo, prenećemo prognozu sa N1 televizije, meteorologinje Te Blažević kaže vruće vrijeme, zadržat će se još i utorak, no atmosfera će postati nestabilnija. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Lici, zaleđu Dalmacije, na krajnjem jugu zemlje te mjestimice unutrašnjosti, osobito prema istoku, a prava promjena vremena stiže u srijedu. Meteorolozi najavljuju naglo osvježenje uz sjeverni vjetar, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi, grmljavinsko nevrijeme i druge vremenske nepogode. Nestabilno vrijeme nastavit će se i u četvrtak kada nas očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, pri čemu ponegdje može pasti veća količina oborine u kratkom vremenu. Od petka se prema trenutačnim prognozama očekuje smirivanje vremena uz više sunčanih razdoblja i stabilnije vremenske prilike. Mi ćemo nastaviti uz domaću glazbu. Iduće pjesme su sve uglavnom novijeg datuma, vrlo friške i svježe. Čuti ćemo Daleku obalu, Jakše i Hrepe i Balonajem. Swingersi pjevaju i mole na plažu Vodi me, a plesač Sporog Stepa pjeva o danu velikih valova.
6: Svira dalje. Radio Lošinj.

Evo, nažalost, posljednja dva dana, čini mi se, slušamo, gledamo, čitamo o potresu u Venezueli. Evo, jedna Venezuelka i 18 dana star sin izvučeni iz ruševina. Kaže vama, motivirao me da ostanem budna. Eto. Mi nastavljamo uz domaću glazbu još jedan blok u ljetnom džiru, pa ćemo čuti Dinovu Elu, Las Balkanjeras, Čiribiri Bela. Čini mi se da sam negdje pročitao davno, nisam 100% siguran, da je upravo Dino Dvornik radio produkciju za ovaj band koji je bio sastavljen od tri cure. A krenut ćemo sa Gegom i Picigini bandom i Dobar Don.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Ostajemo u ovom ljetnom džiru, u ljetnom tonu, čuti ćemo Bam Bam, zatim jednu novu stvar, oni su Auri, a pjesma se zove Parlami. Krećemo sa I Follow Rivers, no u jednom onako više ljetnom džiru. Poslušajte.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: Ovo danas je ljetni ritam otoka na 92,8 MHz, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Ja sam Freddy i s vama sam do 15 sati.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u svoj.

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo sve.

летиш, пола живота. Отац е скончан, а мате сирота. Сама утрудни се одала пич. Само сам дошла да утрнем свичу. Нисам се више, мога се

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga.